adeɛ no wo wie wie school wo mo bi wie college ebe mo kwa brochure ebe no nya sika to talk ya wo de dem na oba ko dane ke mu a oba no e no beto ticha no mo na glory kwa or truck